Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: asa saurang ulah kitu bet asa kalangkungan teuing abdi pamali emut kawasaen ngawasakeun pinter-pinter yeah. Ay akang mangeran teh kasaha kajat kersana Allah nu kagungan dewa sareng nu kagungan akang aya ngaran aya rupa tiap rupa teh tangtu wujudan tapi no mustahil aya ngaran teu rupa mustahil aya ngaran teu nyata tos coba nanakeun akang mangeran kajat kersana Allah mana buktina pangeran anjeun tos.
1: Ya.
0: Kapan aya istilah zat laisa kamislihi syai'un? Hartina laisa eta eueuh nyata harti eueuh keur nyaruakeun. Eueuh sasamana eueuh keur contona. Yen Gusti anu kagungan pangrasa lain tempoeun ku panon dohir, panon sirah, tapi ku mata kalbu istilah ku panon hate. Bisa kasasar ku sagatni rasa ai ukuran mana urat beuheung jeung beuheungna eta mah aya antara tapi kersana nu kagungan daya antara deukeutna ka urang leut ibarat hideungna pa urang leut ibarat hideungna panon jeung bebodasna. Jadi mun kitu kumaha carana deukeutna Allahna ka urangna deukeutna teu pino lir saupamana utek curuk jeung curukna lantaran aya wujud jeung hirupna pamuhala nyebutkeun ayana kersana zat Allah lamun aya wujud jeung hirupna. Kakang hai pernah nak nanakeun akan ngadeukeutkeun Allah ka diri coba gratangtukeun dina resam dinya mah abdi daya bedana lirik gula teh amis dir uyah teh asin teu biasa dipisahkeun di tiap uyah teh asin tiap gula eta amis lamun urang nuduh ka Allah jauh eta tuluh apungan linglung ngaranna sabalikna lamun deuk nuduhkeun Allah ngahiji jeung urang teh tara lemen Allah teh pantu lamun kitu nyata Gusti teh loba tapi lamun tos kaaji ka manungaranna jeung tunggalna antara hirupna makhluk jeung kersana Allah ininya bakal kapangi inti sarina kauban ku sifat laisa anap ya. Adi nu janten popo dalam meninggal karena syariat nyata Allah eta kadar sebutan nyata jenengan ai nyata na rengkona aksara na alif lam lam he tulitas jimna kejabaran unangku dibacana eta Allah eta ngukur jenengan tapi ambi jenengan ku kerasana Allah gerapek gerabat sadiri pribadi kitab anu langgeng anu tekena ku ruksak sepanjang urang hidup nyetan
1: nih
0: iya adi anu mawi maca ngaji ulah ngan ukur maca nabung kuges maca tulu ditutupin gerapek gerak aji diri sakunjung tilu hurtung tung bukti anap dampa suku eta rahasia Allah anu tang
1: doh kages adana
0: akan linglung mangeran kanu wujudna sategesna nyata na nu kawasa bumi langit sawarga jeung neraka teh nya kaula nu ngajadikeun anak nya kaula nu kawasa amuing amun abdi akan maulah dicacana kaenya akan ngobatin akan temu adek mangeran ka makhluk nu ngajentung anu kakeunaan ku gering jeung ku cageur
1: eta lah
0: anu kakeunaan ku jaya jeung apes
1: wah
0: pedah dewa seruhureun manusia kagagahanna tapi akan mamangeran ka zatna kersa anu kagungan gagah jeung anu kagungan abdi. Lamun kitu akan baha tapi ngeunaan syariat akan tebah taat kana perintahan sarira. Hiji akan ditaat ibadah kersana naon? Taat. Yakin iman ka zat kersa Allah. Kadua nyonto ka utusan naman tena katilu akan bakal taat ka pemerintahan sakitu tugas akan memuabade ngaharubiru ka sarira dan akan mabodo tina soal urusan kana tataan negaraan mah tina urusan kadunyaan akan dipercantan tina ka sarira kanu pinter sakitu talamun kitu atu ula dek baha ka dirikula dimana akan baha ka sebatna yes, iya urusan teh kaula nu bakal nyekel. Oh, mangga. Kedah kumaha akang ayeuna? Ayeuna wayahna pangnyokotkeun lanceuk kaula di Marcapada. Daya deuk bakal jadi antina si Bima iwati lanceuk kaula anu keur ngumara di alam maya pada. Tilu hormatan pencar sapisan. Kamura sud untuk nanti. Ayah mahanu ke mah wajar.
2: Yang akan jadi wajar, jadi tiung itu mah.

0: Dios.
1: Dekanya huan siku asukan iga buru.
2: Ya.
1: Baju. Lanin bimang.
2: Ayo.
1: Pot. Yo. Ito. Pot. Pot.
3: Akang bari janji ti ayeuna di mana aya bari tung sareng Kakang Semar. Akang ulah kacacana kali. Calik-calik we kumaha kaula. Katengah arum bantun ka pinu. Amin. Bro. Gan niraya lumun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

ari duria te kolot te budak. Imraji, imraji. Inung maneh teh lain teu katarima keun ulun ku maulana ka amak ka jadi salaki. Tapi naha atuh bet aneh pamajikan anu 80 kunjul hiji eueuh nu kapake ulun ku maulana.

anu kiwari keur dicicingkeun di Taman Argasoka. Disalinan ge embung. Duh, nasib mana kieu-kieu teh. Yeah, lebaran teuing cinta make jeung kawin ka jelema anu eueuh kagableg. Sebatara mah jama sangsara.

0: mau bari jeung kakesangan ieu getih. Mucur deui di garo da puguh peurih.
1: Santos.
0: Ngeunceuing-ngeunceuing si war. Kejem gua ku kaula ieu weras tempun jadi dulur disiksa deungeunah katempo. Di kadieu lang ayang minum
2: wayahna weh

sana. Malahan ngadatangkeun sumanget ka para pejuang anu bakal datang. Jadi conto anu patotos keur balarea. Ditulis ku para ahli. Dijieun sejarah ku ahli sastra. Dibaca ku barudak engke nu bakal datang. Pan bagja, ya adi. Didieu ieu nu matak bakal mangpaat di. Maung paeh ninggalkeun belangna, gajah paeh ninggalkeun gadingna. Ari manusia paeh dek ninggalkeun naonana sih? Didieu. Urang paeh ditinggeulan di dieu mah moal aya mangpaatna di, tapi lamun ini perang urang kaditu. Nya Kang mati konyol urang di dieu. Tah di pangperangan mah gugur disebutna pahlawan di

0: beneran wayana sumping sadrek Sugriwa miwah anoman perbancana suta aya bahan pikeun picaritaeunahan naon laporan anu rek dicaritakeun ku anjeun anoman oge ku salira Prabu Sugriwa
1: anu mawi.
2: Aduh, ari monyet memeh ngomong teh. Nyekro heula cing arupuk.
3: Ciri nu mandiri.
2: Ciri nu mandiri. Heeh. Pok ngomong. Cicing di dieu jeung kuring urang congkak. Heeh. Jeung congkak si urang beberesan jeung aing dieu. Aduh kebenaran aya unur-unur urang adukeun euy. Mun eleh huapkeun ku si leing. Hay.
3: Teu. Talian kasir tak ada liang kasir.
0: Nah, cing jempe kitu jang. Ih. Cing pangjarekeun akan si leing teu masuk blak we.
4: Ese, si eta mah dicarekna ka kasok malik-malikeun.
2: Icingin sia.
5: Ih. Baung
4: teu mah. Mah lah, mah budakna.
2: Heuh. Beuli ah.
0: Wah, arep. Anoman
6: Allah
0: Prabu Sugriwa
1: nun
0: coba aya naon
6: Anoman bade nguningakeun kaayaan margi kaula teh nampi laporan ti sadayana para katek lutung-lutung wanara surili sarung sajabina
0: naon
6: nguningakeun aya aleutan ti alengka alut ngalut ngeungkeuy ngabaneuleut umat-umat nyatang pinang. Sika pedang tamsir gada bini cara sapanah limpung. Palihanan parantus ditalung tiku anoman perbancana suta ayat dua buta anu gararagah katinggalna.
5: Sembada.
6: Sembada jangkung gede. Sarang saja bina. Rupina yeteh badai ayat serangan dehi kukituna. Anu meres dubai. Kurang seepkin. Walau dia balat tam-tama pihak alangka segupami ayat dasa muka teu bisa masrahkin peng tuang garwa malin.
0: Syukur bagja lamun kitu carana.
2: Lain euy mah tina soal awewe jadi ributan kieu ampun dasa muka heuh.
3: Sadar wae nya
2: Kang. Sadar keneh da wae padahal loba keneh teu cinta oge tu dewek kukut.
3: Akang mah gelungan nya Kang matak matoh.
2: Kering kagelungan aing jadi geuli sira. Heuh. Muat juga ijem.
3: Ah. Beli we ati ke pedak mamakan.
2: Sok senajan aing rupa kieu goreng dodong geus renengkeun dileujeung cinta miat manegara moal jauh aing mah.
3: Ah. Jeung moal jauh sagala.
2: Pisak kada renengkeun aing. Ah, heuh da moal jauh deukeutnya meureun aya direnengkeun mah. Nya
3: deukeut.
2: Atuh beungeut mah jeung sileng oge jauh mula melu turuna. Sabara juralit. Kasep keneh gajah.
0: Jadi aya nu datang.
6: Dauh.
0: Anoman.
6: Dauhlah.
0: Lamun kitu carana siapkeun deui. Pasukan monyet tina waktu ayeuna papat madhab pinuhan.
6: Dauh parantos marai. Parantos siap ulah dia balad tamtama wanara. Parantos tatan-tatan.
0: Ek perang deui we, eunya.
5: Aras baan.
2: Mending ge perang deui kenya lah. Eung mararodar kabeh aing nu hirup dua anjing si Dawala. Mun kejeung teu ngeunah teh. Batur.
4: He? Batur.
2: Ha jeung jangkrik oge jadi aing mah.
0: Heeh.
4: Jangkrik
0: paleutik. Rai Gunawan Wibisana kalalu. Margi aya buta anu teu dikenal saha. Cobi supados ditingali usalira dina gambar lopian sae unyuk sumaga pangsa lajeng ieu Gunawan Wibisana ningali dina gambar lopian cinandak pusaka Kang Lineuwih cinandak pusaka Kang Lineuwih teu nirak ingkang samihan.

0: Toyo itu.
1: Nah.
0: Si Adi mati. Di kapan janji teh dek sapa pahit sama manis sabagja jeung sacilaka. Akang paeh Adi milu paeh Adi paeh akang oge sarua. Tapi ayeuna bet pakia-kia